0: Ikuba bleke program ya kunso lebizwale ne bleke ni vusile bazwe mngaka. Ngakho lo zwe lande.
1: Abantu tsalela ngwa butali vakwa upa.
0: Enja mngaka.
1: Ye la kesilami.
0: Kesilami.
1: Lo lava di San Pedro ona fa Pedro lo ziele ngire.
0: Kuli fa se liko litera fera ona mafulani kuli haka to selula fani ipeto mutu wakala kufumana kwa teni mufutumala.
1: Ele fala a luz era era muito lindo lá tem brilha
0: companhia fatê ne ne liloli
1: companhia fatê ne muito angariloli